Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nu ska vi kåre en vinner, så det är inte nog vits att sända in mer nu för nu har alltså programmet mitt här trukket ut en vinner av dagens konkurrens. Dagens konkurrens det var en sommermedley och vi kan ta jag kan ta dere igenom hva de forskjellige sangene I den här medleyen var. Ready or not, here I come. Det var Fugees med

0: SM. Fender och Olivia Dean gav oss låta Rain Me In. Och i inboxen våres så är det en melding som akkurat inte rock och kommer till oss för vi avslutade sändningen igår och den är från Alva.
1: Ja, där var en melding från ho Alva och ho skriver: "Hej Alva här. Jag är på besök hos bestemor och bestefar i Øksfjord och blir här uppe fram till 11 augusti. Så det är en god stund igen. Jag bor i Lisboa, Portugal med familjen, men kom upp på sommaren för en onklig fin norsk sommar. Selv om været ikke det beste I år, så finnes det ikke noe bedre.
0: Det noe med å bruke den dagen man har, uansett hvordan været man får ikke gjort noe med det været.
1: Man får jo ikke det, vet du. Så da må man bare fokusere på det som bra og fint. Og det jo Finnmark her.
0: Bare gjør som Alva, rett og slett. Og rundt omkring I kommunene våre, så deles det jo hvert år en kulturpris, og det for å hedre deg å sette pris på noen som har bidratt litt ekstra.
1: Ja, og nå Hasse kommune delt ut sin kulturpris for 2026, og der det showtroppen til Hasvik I Eltun som stikker av med prisen.
0: Og da Hasvik ordfører delte ut prisen, så sa han at I en liten kommune så det ikke antall innbyggere som avgjør hva man kan få til. Det engasjementet, viljen og evnen til å løfte hverandre. Og det akkurat det her showtroppen I Hasvik I det slag representerer.
1: Altaposten skriver at ordføreren trekker fram verdier som inkluderende fellesskap, vennskap, dugnads- og idrettsglede, mestring og tro på egne evner. Vi gratulerer.
0: Vi gratulerer. Men hva om du som hører på kunne dele ut en kulturpris da? Hvem hadde du delt den ut til da? Send oss en melding I appen NRK Radio, der du finner frem til ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark. Så Stine veldig spent på hvem som får de ulike kulturprisene rundt omkring I dag.